اللي اروح لك تقول اروح منك فين يا تجيني يا تقول اللي اروح لك تقول اروح منك فين يا تجيني يا تقول اللي اروح